0: taima pinaswaro siunnunguani uqquusiluakkataktillugu aujanngoqpallialertillugu ikpingnalaummat unnuksakkut uqquunarninga 8 meetillugut taanna sukkajuarummi auktittisuungungma sikummin avatini inugiaktigiyuni ungataani aiaujuqareaqqartuqarauman CBC tami qaqqa oqaqatiqarunnarsilaummat nunalimmiutani taakkuat aullartittisuunguyuni taakna nararaummi lavvu
1: kinovi amaru nakingaappi
2: and forituinga mittimotarimmi qaariyuma
1: tappaani mittimotarimmi anguna sugiarsimaroqqin
2: addunaani auddaudisimaroqqin tawarunga sina qanigiyaana
1: qassiuroqpisilli taakkua outloadisimayasiammairissiqqanajartuusi
2: outloadisimayavu 11 nudluti uvagu inudluta 6 or 7 nguroqtu 23 nudluta katinimaartuta tabbani kaa miittaqqugu avatittinniru inuguruyuudluti inugia teima inugia avuruyuudluta pinginnaaqiruyussimakeeniroqtugu aukkarujaaudluta sikum angiyuarmi piiraum taunuuna
1: tittaurunnappisi
2: ei sukkariyuguruudluta tittau rikataroqtugu 3 kilometersmi sukkani qalikeenaqattammaqiroqtu siku uluqiaanarsiyuaru wattuni najoqtugu uijaartuyuudlani yugurikeenerpattinniru uluqiaanertuguruukeeneroqtu kinaqangitteekeenermartu teemiittukkuortuni tabbautuinatteekeenermartu
1: taanna sikukussuaru suqanninngiquruuyartuitanga
2: naammanaatuinallariuyaqquuyiroqtagu kinguddeppaangudduta pingasuudluta eiyaugattaqulimigulimmo qangattartuta nuttallaaraaluulortuni najortagu teima pilortugu
1: qangallari tamanna siku piirtuaruunneqqa
2: tupaartaulortugu monday morning 7 miquyu tupaartaudduta ullaakku 7 miquyu tupaartuagutta makiquyuudduta parmasaaquyuullita pequtivu puuqqarulutuyuuttaartutivu qaamutimuuqqaqattivu tappoonga iñiqqasigaluartutata taanna najortaarlirulugu siku piirtuaruviernertuni teanga piiriirami piirpaddeesungarami angiyuarammi piirtuni tappuarukallaru ajunnersittiaraunga umiaqarmatalu inugiaruttuarulutalu
1: qanerli ippigusuroqpi tamanna aukkarutsaalugassi
2: eippaqa tappoonga nunamuuguti imajaalugillugu ajunnartuni kinaqarnangittiartungilaa ippigia nalunapaluqquu immagattik kappianertuaa
1: qanerli kina uqaalautiqaraakku uqaalakatiliroqpisi ubbaru qanuuroqqa
2: uvangalli ii uvanga iittia ilakkalli kitiqarviikatilisartukka tabbauyunniikkaruttoruuguma tabbauutiqsi manasittungaru kappianeruyulilaunga
1: qulimiguulimmu eiyourouqassi qanutigi qulimiguuli ilissinnu tikiutinasuroqqa ullaangani tupaartuugussi
2: ullaanganniri tupaartuugutta nammini pilirikeenaqaruartuta ajurmallattaartuaruneartu tukisigattuvu titeqa katallaaruyartuta starling kiqsimaqattalungateila akanguqattiaruyuqattalungata starlingi nalunalaaruyartuta umiarni tikittuqatuinarnialoqaruartuni uluqianeqsiruyuluartuarulerami qulimiguulimitteammaqisimalungata tikittuqaqunnersigami uanaaruyuluapaluqquurtu utaqqilluta 2 hours kasamiuqquurtu saqqittuni qilamiqulugara utaqqikatattuta ullulimaa utaqqiqquuiqattilortugu 15 minutes 20 minutes uttaqpattuni Udduri maanga ya khattiro tu kappiya na roa mo. Taane 20 minutes igoa ni.
1: Taona ni ya khattigi ya ti makitati makitati akti ti yukagas.

0: Soroka.
1: Teema kubbassa kattaa kyynä ollut ja pattuta. Hänet jäänyt tykyy kattaa semmoinen kattaa ollut ja että teemme tykyy. Teemme tuolla miikin ruokamatti. Teemme tykyy kattaa itseä, mutta sinä muu tykyy on nämä isomaan työllä. Mä kun teemme. Olen semmoista itseä työllä, pitää tykyy. Se ei liikaa kuulevan tehtyä teikkunnan
0: ompaa. Tämä kuva pekotiujui kiimattu.

0: inugalaksuta ayuxanaq sayugo pildu tataymay matana nirshakut anagiala khimala
1: e tana tusagaviu kisumi ippigusulorpi tana atuinnaulaalerningani
0: e qoyana takwa umeri kukatimani takkaagissimatillu kisiani piyarunnaatta sanajunnarama qitinaerni kinerunnarama ayertorsimagmat 2015 piyarama tana arvirtu Sabumuya Kuyalangmat, Uyangniaktiniglo, Oxurnaktiniglo, Taguna, Sentok, Sunawaksani, Kinagumadunga, Tanda, Nirisakut, Sanyalaksumadak, Tanda, Pusaratigut, Kuranakto, Kuranakto, Akuni, Sanayatigut.
1: Tavani, Talajamutapi, Tasminga, Tusamata, Kanupigusulamangata, Ukagunapi.
0: Yeah, Oxumangama. 2018 me piyamattu tanna 2020 me takka talorjarmuta katagattigilaarsimagattigut kuviasuttu tatsumingat utakkingugalaksimalattu
1: akone utakkigatsi takwa lutalorjarmuta kanu tanna pigangautigilaarsimagassiu pilorsimammangaassiu kanorli tamanna talorjarmuta tussagalaortilluge tasuminga
0: Takko talorjarmuta atersagattigut sunnanin liviaksakka kuivat teko alo businessplan kalvattu tanna businessplan iluaksisimallettu teko katimajillo angunasaktillo katimakatillo tigut tanna businessplan katsinit kiinnaerni liviaksakka akiksemin niglo taimaitini katsiniglo angunasakseni prattauma vita ukio ukio me atausakmi taimaitini Tämä tuli sanalla oksimukatta tekoilu. Nyt oli takko, että tämä tuli jomme apresoratiut. Takvuunen tänne bisnesmään ja nämmäksisimmalle, illaksisimmalle. Tuoni tuoni tuli tänne tämä oksima joku talojaamme teitä katemakatiitut. Isoma joku takvuun jo liveksi rannehutta. Nyt oli asiinut umimman niillo, tärmyötä niillo. Liveksi rannehutta. Tanna nirisakut kalunna tabunga in mandaximanernama kisumalut tema tanna nirisakut 2021 mi arctic inspiration ni akititala aksimagatta kon 50000 dollar mi tekingatta pm marila aksimayakut
1: den sala sosiaal aksimaja si teisumani tavangani pigiartu veni teisumani tanna pigiratsiu partnautigilaksugu Wow. Tana temetu tilugu nunalinu tana kanu atu te khanyaningani kanu ilingani apa.
0: Okakkaugama timivu timittinu isoksinia nirimmarimmi nirinna lirutta tana pi aviktoksimani ahmata takkoa nirki ilutukangnullu. Tunyukkaerattarniaratta puursimajunit immaqa pinatsaarussi atarsugmi o pinatsaarussi maruun taima isumaju
1: suuqaimma taanna pimmariusimamma nunalinnu talorjuarmiutanuun ikajuutiqarniarningani nunalinnu qanuittuummangaata oqausiqarunnarpi
0: tamammi nunali nunavummi taimaittuqareaqili qaqmasugittiartabu tekkuat iqaluktuutsiamilu qanqsinimlu taimaittuartugula kisiani akitsuluarmata nunani nunlu ilegana ninniqsaugmata tagbuuna ima nunalignunga kisiani niveqsaqarpata akigit akigittu niqsautuluni ingmini taqqua makitajunnartu nalulanngittu
1: Tänä summakkeenge pimmariusimava taakkununga ikajuutiuneahtunut, angunasuttiuvattunut, ammalu, talotruamiutanut summat pimmariuva.
0: Pimmariu jo ullutamaa nirigia karatta, timiugatta niriluta kisienungma. Nirinjaakutta nipitsiavamne nirijumajugut, takvuunatta sopumina sahtavut arvirtuu takkoa nirijuti kanvirkunnettigut, ammalo kamaisuokugattigut, kanvirtuinna angunasuakti adjiugunne mullumi angunasuakne tamanna nirijaksakut matuaksimalakpat angunasuak pallaakunne unnaksiluta lo takkoa lo nirjuti amisuunik saavunna tutavunga tavunga ingotakut amaukut takuinnaamata taimaittun.
1: Anguna sutti atuinna hanne alammata nun.

Kyllä kanssa tätä te onhan niillä nyt ei. Että kyllä tämä oli tästä tauti on, kun niillä on tehty. Tässä First Nation, että te on tehty juuri julai, kun tämä niillä oli se kai tämän tehty. Kun niin Charles sanoi, kun te on tehty, että te on tehty, että te tai te on tehty, että te on tehty, että June 24, kun se on. Sehän se on June 26, kun se on tehty, kun tehty, kun tehty. Kyllä hän näkee tietää, että on kiesaute, että se on jikon video, että se on di, ne on siellä, että se on kyllä, että se on process, se on aina, se on kuitenkin, ne se on kuitenkin he, se on kyllä, että se on kyllä, että työ on aina, että on di, kyllä, että kun di kun on di, että se on process, kun on di, se on kyllä, että se on, kun se on di, data on di, kun on land use plan, kun se on di, että se on kyllä, että on resource management, että se on condition, että se on di, se on kyllä, että on kuitenkin di. Kun se tuhalla kutsun syöjä, että se on kikkiä, että stewardship goals and process program, että se on ne voi tilaa, että se on tie kalliinta, että on tie kalliinta, että se on kutsun kaikki tyyden, että se on saattu noita, että se on näitä lajia, ketä, että kun se on tero, että se on mikä kalli, että on itse asiassa, että on mikä kalli, että on tää resolutions, kun se on tie. Kun se on tie, kun se on syöjä, niin se on tie lajia. Assembly First Nations, because the Amico Teja is the Santish, Sangi, some other good little tea, RCMP, Honigi, Gohogindi. When you go to the 1970s, got 1000 side Gohogindi, Kuinithi. When CBC go Gaganata, Honigi, Sangi, that the RCMP, and then Amico get it, the Honigi. Tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, tu es assis, que te da la gente. Eta tilkari samaralitzen ke tondi ten kegun tagin ni dekondiari igalgin da kondiga tekegin ligeti kondiari mokerdi kondiari ki jiaki tekegin ditzen kenetelen di sindako ari suga gule tsensa galenta landi kutsa

0: Tillin kytte kutsu essi jomu tässä ihin tyhjä kakotega.
1: Tahni kuyanai areti, ni kue kuyanai areti e kukula. Kuyanai areti ei pejitteini areti. Ei saa ka sehti ni tänne sääreikuun. Tänne sääreikuun se aattene tähän kirjaa. Mutta ka sootin ei niin itte kuyanai aie, ni keni teotana kettele. Pikkai Shetani te tikkai kotona jore huelit. Mitä lappelalla tattere aatte on kittiä. Elä ei laika sehti ne tikkai innako huelit kotona jore huelit. Kera koulutiini huelit, on tänne huelit kehtsintä. Kera koulutiini huelit, keni huelit, etteitte ne seka kehti saat hara. Mutta kaa, jona se, että reijan löysin tikkai tänne tekin akselit. Yllä tänäätunut. Tämä on jäkkälä. Jäkkälä kaa, jäi. Se on siirrytty tänne. Se on tänäärä korjattu. Käsit. Ottelalla minä lääkite uudet aattin. On hattia. Käsotin. Mä, kun jäkkälä on. Jäkkälä on. Käsitin tänne kentin itselle.